0: 小易来了。
1: 侯老爷，大当家的让我给您捎个信儿，
2: 他这段时间要找个地方养伤，让您不用担心。
1: 我和几个弟兄还在城里猫着，今后有啥事儿我会来找您。
3: 哦，
4: 하는거군요司令部が戦力で両軍計画を実行する。各部隊に各地で歴史物件を捜索させ、日本に送らせておけ。人民地区の目標は、シルシュルの残首楼だけが残っている。
3: はい。なんと偉大な構想でしょう。文化面での征服は、武力よりも有効でしょう。梁春沢はちょうど先制している。抵抗もできないし難しくはないでしょう。
4: できるだけ武力を使わないよう言われた。
3: 大佐、どうか私にお任せください。